0: Dini Shirsen Guibe, Sanne Kaki, Sashin Ju Gyurtang, Sarchi Ngogoba Changnui Chebe Legugi, Lunu Juki Zubdui, Kesab Nanguya Khartua Chiksida.
1: Chasang Shirangdu, Kesab Shiguayamdu. Digi.
0: Chua Shinda Digi.
1: Sashin Ju Gyurtang Lega, Legu Zuzaza, Rinbe Chebe Na, Digu Yori. Nyadu Stadu, Tanda Kunju Takde Legde, Neto Mungudu. Azo Ludo Mungujige, Kunju Takde Legude, Unze Dingsa Mochumje, Tondosho, Damse Bena, Digiwe Unzejige, Dira Yungmari. Chaza, Dan Unyeje, Long Nishu Kowe, Demri Sokjengdo La. Kirangke Sushin Nadu, Nezu Di, Seshe Nintesh Gyunje, Ludo Nintzo, Nyanda Yahoshi Damgugi.
0: Nye shudi nye, chersin kwe sa, kenang jenbyu shu.
1: Ale.
2: Bo liu la, shi kwa chu da.
1: Giri, ran sebe.
2: Sebe yi.
1: Tato jikso, ya.
2: Jema na.
1: Jikso, jikso.
2: Shi kwa dung zho yi, nam shi la yi. Ze ca shi.
1: Ludi zho lin ge, gen lin, bin meng sim neng duwa. Ha ha ha.
2: Zho.
0: Chibi la, si zi nan da.
3: Kung chen deng mi, yun ju da, rang yu rang xiu su jie di, kong tu qiu bu qie di. Bu niam ring lu da, ga bi ring lu, ta dun tab ju jik yu chu gi gua jia ring lu, kie se qie ne. Mang zuo da zhe wo tang sab qie na. Xin ne ling ge zhu bu da qie bu qi, reng ni yang lu dou qin bu, dun gui qie du. Yao su xia, yao xi ra su xia, ne le kie bu su du. Nga zu lu dun ka qi ge, Semnala rimri tasungi yehwa chi wuri. Kirangi kikyu be. Tindre sunza semnala sosu gehuto be. Mokbu jinbe. Chona yung gori. Tindre nyamche akari wari. Mangzwe minu da. Dengji minu da zu. Pendo yu be. La. Chungu yehu tindre dundu na ningi mando. Mudu tindre xe na. Nezu chepa tunguru.
0: Dagare la. Dengji minu. Nganzu dang yu le xeba. Pendo yu be. Chungu du. Gyunju chi du. 안주 토체 나서 죽으리
1: 다그리 안주 진주 치우로
0: 로도 침비 정익 노주 요상시하디 안주 땅 용기 꿀주 탁디 레구기 미유제지 어제 집으로 시과 주다
1: 레스 나래요 봐 나래요 봐
0: 레스 레스 나다 나의 직석이
1: 말 잘하셔
0: 멀시게기